φετουρτά και αγκιάει αεκακάει όκου να ο χίκι είπε όκου να ο φακαφό να ο με ακόη απί είπε να φετουρτά και αμεσαίω και να ο το λόπε ο με ακόη όκου και να ο τέφιε μα ούκα όκου φουστά ία και άβε και βέβε ε? Πατά ανάκη πέ εμεσαίω τα ανάκη πέ εμεσαίω πέα ία πέα αχ αγίκο αχωνή όκου χαω εμεσαίω ο το ο κατώ ο με ακόη να ε τονέιτ μα είμαι ε κακάη. O fai ene ki whainga paanga he, o ku hene mao ene ki I paanga o whakatawa ene fu mea lere, ene fu ven ke lawa o alo pike u mea, so patatongi hene insurance he, ene ki koe kane business ka koe mea ke community he. Na e fai e a honi. So, oku lawa e kakai koe ni oku I kwefifini na lawa o, whakatawa na ki mire mila kapaveve, hange koe ngahi, mire mila anga maheni koe api uri. Whakatawa nao foi mire mila kapa veve tarai nima. Pana o lava o si o ke valamo e mea whakafonu e nao mile mila. Eh? Ofa pe na e best behavior e tau kakai. Eh? Tau ilo be kakai tonga. O ku ikai ke koe talata tupeo ki aha mea ia ku ta e totongi pe o ku ki totongi si isi e ala te tau kakai ia o auha hange o ku I kai ke iai hana umea. Pe o ku he pe taimo ke ki ma, he? Ke ki ma, he koe mo oni, koe mea koe ni ke kakai o ku ke o ku fai e tokon ke community, he? Ala tu kakai ia o ku lahi e na umea ia na toli api o fao na tole umea. O peko nao tānaki ke hawa whamini me tonga alumoi a peko li ke hana ki tonga. Ka ala te kakai kui fifia o kui kai ke ia hana o mea o kua sa ala te kau tonga ia o tataka ato au alumoi. Kwa ke to tonge pehe. Ai e mea koe ia ke he kakai a kui fifi ke tokon ki he kakai a kui fifi. Hange koen. Tau kamata ene tau ki tau whare. Kwa ke koe lobe o whanongo mai hata hai ahon. Paka pao whanongo mai hata malo o whata. Pa kwe ke whanongo maa tahe, kwe ke iaha palo pale maa, lewa ke uinu. Lahe umia pehe ni, o sene fwe I tau e fia. Na e fai ae, koe fwe company, koe ae charity, ko Meals on Wheels, he. Na u whakahoko, na e li mai e Big W, I waka, katoa na uvala koe okufia maa, koe ke tukuange, he. Pero me agora na lava na I got meals on wheels how not to hire who shit he have KFC but now to go wange ki he community ke na wo wange fa ha na wala ta to tonge ko wala ta mike fifine wala ta mike tangata you know su he me mohenga mo me akotoa pe kaku ala te kau servicea mo na kakai he o ka ko iro ko au ye nga ko ia pia ko na ta au ye king ma nga ki family ko ko iro ko na ki fenga ta ia he ta au ye kan autol ma wo ange ha ka ta wo tu ku pe au ye ka kai ko ku nga ko ma mi nga we moteti e tu ku au ye ta mai ko ia ta au ye ta mai ki ko o ku na ki fenga ta ia ko ia pi ma ho fie fie u family ko na ma wo na wo mo na ngai ki mi le mila fa o na vala fo o he o si ma to luia ma wo ma to lia fo ki awe ke ngawe time si pe tang tang a meals on wheels he and now ko hai na ke talange ke na ha ke me a ko ni o ku na ha na to lia tata ka to e vala pataya aha Pape mai koe kau tonga e ni. Ko hai e kau tonga koe ni na ke whekau ke nau hau. O ku hau nau tolu ia nau o tata nau utroli ia nau tolu. Tala mai koe nau whao ke lihe nau container ke awe ki tonga. Pata tali hena koe ngau lele atu. Kau lele atu. Kau hu atu. Koe uwanga tonga e ni a kuififi. Eh? Kakai. O kwa sma upe e nau mea. Eh? Hanga koe mea kwa uhinga kia. Na o Oho, koe ke mea koe ta e totongi, pa tuku e kakaia na e toton, na e whakahoko ai e foi mea koe ni ke ke na wawang koe ki ai, he? Ko hua tu. Oku mei ma alunga nge vala ia oku whao koe he troli, he toko taha koe oku teke koe troli, he? Kona te se, he?